0: Yeah, yeah. Can't say I said tomorrow propose, why? Tomorrow they may propose, why? Why?
1: The person didn't like about your combination of your style you want to do about the moving of the forward.
2: That's
1: your
2: the
1: career,
2: meaning of accolade.
1: Don't like your career. Accolade. Yeah.
2: Oh, okay.
1: You don't know about it. When you know, you'll be know about me.
3: Yeah.
1: No, I'm not accolated. Why can't I interfere myself?
3: Oh, I'm sorry.
1: I can't interfere
3: sorry,
1: myself.
3: Sorry.
1: Somebody will interfere of me.
3: Sorry.
1: It will be anointed of me.
3: I know you're accolated. That's why I'm asking you.
1: Accolated of me.
3: Sorry.
1: Yeah.
4: By the way, how are you?
5: I'm a year more. I'm a tree.
4: What will be for your year today?
5: Quarana Mentiman would do 1 year 21.
4: Who are you?
5: No, what a new because I was with our business. Oh, yeah, Danny.
4: There be me travel being a free.
5: I'm free. I should hope
4: I should.
5: I got no border. Niki
4: Bokina.
5: Talk.
4: Wouldn't you mean one quarter?
5: Davy.
4: 1 year 21.
5: I talk. When you.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha